na washuti vanesh kali kamina na nachi na msakazi ni wangali wami yapo ina washuona le kape hey, hey, hey.